dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: se podsjeća na ludu.
1: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.com.

Dobro jutro, ponedeljak je 29. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog toplotnog vala koji će trajati do 30. juna uz dnevne temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Najkritičniji period bit će od 11 do 17 sati, a građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu, smanje fizičke aktivnosti na otvorenom, redovno se hidriraju i posebno zaštite djecu, starije osobe i kronične bolesnike od posljedica ekstremnih vrućina. Vijeće za implementaciju mira PIK trebalo bi sutra 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od ključnih tema biti izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Prema dostupnim informacijama u toku su intenzivni razgovori između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se postigao čnost da Washington preispita finansiranje OHR-a, dok se kao glavni kandidati dalje spominju italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, kojeg podržava SAD, i francuski diplomata René Trocaz, kojeg favorizuje dio Evropskih Država. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini 1. i 2. jula, gdje će s domaćim zvaničnicima razgovarati o nastavku evropskih integracija i provođenju ključnih reformi. Njena posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje ubrzanje reformskih procesa, posebno u oblasti pravosuđa, jačanja institucija i ispunjavanja uslova za početak pristupnih pregovora. Općina Stari grad Sarajevo odobrila je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice Bosne i Hercegovine protiv SAD-a na svjetskom prvenstvu, kako bi navijači mogli organizovano pratiti susret. Istovremeno, općina Novo Sarajevo priprema identičnu odluku koja bi trebala biti razmatrana na sjednici općinskog vijeća sutra 30. juna uz obavezu poštivanja svih propisa o javnom redu i miru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog i toplog vikenda, danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, Južne i Centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu prijepodne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, savjetujemo da se prave češće pauze. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre

porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Nakon sunčanog i toplog vikenda, danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, Južne i Centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, savjetujemo da se prave češće pauze. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
1: Stari dobri hit. Zagrli.

0: Hit FM radio.
1: Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

tvoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

0: TH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom, pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

zove dok si mlad. U jednom takvom danu, s mrečom preko ramena,

od ključnih tema biti izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Prema dostupnim informacijama u toku su intenzivni razgovori između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se postigao dogovor o nasljedniku Kristijana Schmidta. Ukoliko kompromis izostane, postoji mogućnost da Washington preispita finansiranje OHR-a, dok se kao glavni kandidati dalje spominju italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, kojeg podržava SAD, i francuski diplomata René Trocaz, kojeg favorizuje dio Evropskih Država. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini 1. i 2. jula, gdje će s domaćim zvaničnicima razgovarati o nastavku evropskih integracija i provođenju ključnih reformi. Njena posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje ubrzanje reformskih procesa, posebno u oblasti pravosuđa, jačanja institucija i ispunjavanja uslova za početak pristupnih pregovora. Općina Stari grad Sarajevo odobrila je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice Bosne i Hercegovine protiv SAD-a na svjetskom prvenstvu, kako bi navijači mogli organizovano pratiti susret. Istovremeno, općina Novo Sarajevo priprema identičnu odluku koja bi trebala biti razmatrana na sjednici općinskog vijeća sutra 30. juna uz obavezu poštivanja svih propisa o javnom redu i miru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog i toplog vikenda, danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, Južne i Centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti, najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, savjetujemo da se prave češće pauze. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Ponedjeljak je 29. jun 2026. godine. Nadam se da ste se odmorili fino lijepo za vikend, da vam nije bilo vruće, da ste svježi raspoloženi za nove radne obaveze danas. Dok se drugi moj Andrej kupaju na moru, mi se kupamo ovdje u znoju, neko mora i da radi.
6: Pa dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima. Baš je dobro odmoriti se i vratiti se na posao raspoložen, nasmijan i spreman za rad, bez obzira i na vremenske, nevremenske i bilo kakve druge uslove. Od petka već u Sarajevu temperature 30 plus stepeni, tako da zvanično smo zapravo i u ljeto ušli, iako je ono nastupilo 21. odnosno 22. juna, ali evo tek smo sada nadošli na te temperature. Bez obzira na to i bez obzira što je vruće, ja se nadam da će biti ovako toplo cijelo ljeto.
5: Ima jedan bolji znak, ono da znaš da je ljeto stiglo. Kad možeš kupiti dobru lubenicu i ovaj mladi kukuruz, znači da je ljeto uvelike stiglo. E pa neka nam je sretno ovo sarajevsko vrelo ljeto.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM radio, idemo radno ranioci, šta ste se uspavali danas? Kaže, evo tri poruke, a nikom se ne radi danas. Pa vidi, u životu je najvažnije da imaš posao koji voliš da radiš, pa i kad dođu ovakvi dani da ti je ono, ok. Idemo mi kratko na reklame, ako imate dobar predlog za današnji mini koncert, onda pišite nam 061 010 030.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Wintersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, idemo dalje, vrijeme za jedan dobar mini koncert. Mislim da odavno, moj Andre, nije bilo zabranjenog pušenja u našem programu. Prije neku noć nastupili su, pazi ovo, u Vogošć. Tako da za sve one koji još uvijek vole ovu sarajevsku priču 80-ih, da im pronađemo dvije dobre.
4: Može naravno naš pravi sarajevski bend, ako ima koji sarajevski od zabranjenog pušenja, neka se javi, ali iskreno mislim da nema. Što se tiče Vogošća i zabranjenog pušenja, vjerujem je Emire, pošto sam živio u Vogošći dobar dio svog života, ja sam godinama molio, kumio da za vogošćanske dane nastupa neki bend, grupa, pjevač, bilo ko, evo, sličan zabranjenom pušenju, i nažalost to se za mog, pod navodnicima, mandata života u Vogošći nije desilo, a evo sad se desilo. Nažalost nisam vidio najavu za taj koncert, vjerujem mi da bi bio prvi u redu, želio bi poslušati ove neuštekane, ali do sad nisam imao priliku.
3: Pa vidi, Vogošća je procjetala kako se ti preselio. Tako da, što nisi davno, Vogošća bi bila ko Las Vegas, a ne ovako. Moj Andrej, idemo mi slušati zabranjeno pušenje, današnji izbor za mini koncert.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

ekstremnih vrućina. Vijeće za implementaciju mira PIK trebalo bi sutra 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od ključnih tema biti izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Prema dostupnim informacijama u toku su intenzivni razgovori između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se postigao dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita. Ukoliko kompromis izostane, postoji mogućnost da Washington preispita finansiranje OHR-a, dok se kao glavni kandidati dalje spominju italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, kojeg podržava SAD, i francuski diplomata René Trocaz, kojeg favorizuje dio evropskih država. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini 1. i 2. jula, gdje će s domaćim zvaničnicima razgovarati o nastavku evropskih integracija i provođenju ključnih reformi. Njena posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje ubrzanje reformskih procesa, posebno u oblasti pravosuđa, jačanja institucija i ispunjavanja uslova za početak pristupnih pregovora. Općina Stari grad Sarajevo odobrila je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice Bosne i Hercegovina protiv SAD-a na svjetskom prvenstvu kako bi navijači mogli organizovano pratiti susret. Istovremeno općina Novo Sarajevo priprema identičnu odluku koja bi trebala biti razmatrana na sjednici općinskog vijeća sutra 30. juna uz obavezu poštivanja svih propisa o javnom redu i miru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog i toplog vikenda, danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, Južne i Centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, savjetujemo da se prave češće pauze. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: 8 sati je prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Biće naravno govora i našoj fudbalskoj reprezentaciji i o utakmicama svjetskog prvenstva. Uskoro komentari, ostanite uz nas.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Ovoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: To se priča.
1: Meteorolozi, klimatolozi, ekolozi, pa Boga mi, Emiro, evo vidiš, mislim, mi nemamo ovog ozonskog omotača, sad ovaj UV zračenje, katastrofa, ti moraš da se namažeš sa ovim faktorom 100 ako ima ono, da budeš siguran.
0: Ma eto, šta su rekli da oni dezodoranci uništavaju ozonski omotač?
1: Pa to je bilo prije 30 godina, jest, sjećam se ja.
0: Jeste, ja da, pošto što nisu ukinuli, a u stvari ne možeš dezodoranci da ukineš.
1: Gdje ćeš dezodoranci?
0: A imaju oni stikovi, što?
1: Pa to je zamjena, mislim da je to pametno rješenje, ja recimo to koristim i mislim da bi svako pametan trebao to da koristi, oni dezodoranti su prosto prevaziđeni.
0: Dobro to, nego šta ćemo s ovom Amerikom? Hoćemo li napasti? Kako se nas samo ovaj podcjenjuju? Kako se Amerikanci igraju?
1: Samo da ne bude prokleta i Amerika i sunce što se ja, jel?
0: Ovaj. Pa vidi, ovaj. Kad se u stvari igra utakmica? Drugog?
1: Tvoje? Igra se u noći s prvog na drugi, dakle sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro. I to je ono što je malo zeznuto za nas ovdje, s obzirom da je to termin kada uglavnom se spavaju, osim onih koji partijaju do ranih jutarnjih sati. Ali mislim da ćemo suštinski onda mi svi zajedno da partijamo, s obzirom da su evo i opštine Stari Grad i sutra Novo Sarajevo bi trebalo donijeti takvu odluku, kao što su mogli slušatelji čuti u vijestima. Dakle, u općini Stari Grad produženo je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do ranih jutarnjih sati. Sutra je sjednica općinskog vijeća Novo Sarajevo na kojoj bi trebala biti donesena identična odluka. Vjerujem, nadam se da bi mogli nešto očekivati i od opštine Centar i od opštine Novi Grad i Liđa i ostalih ovaj sarajevskih opština, kako bi ljudi zapravo zajedno dočekali, ovaj, odnosno pratili utakmicu.
0: Vidi, ako budemo hrabri, pametni, odvažni, mislim da možemo dalje. Evo, stvarno ja sam ono gledao, vidio se sinoć kako Kanada jedva ona prođe ovom
1: U fotofinišu.
0: Afričku republiku, jel?
1: U fotofinišu golom.
0: Imaju sreće, majko draga.
1: Pa dobro, imaju sreće. A mislim, vidi sad, to svjetsko prvenstvo je zapravo super prilika. Nikad se ne bi sastali Kanada i Južnoafrička republika ni u kakvoj varijanti da igraju neku utakmicu zajedno. I ti ono misliš, ti si, ne znam, selekcija ova ili ona, Kanađani su ovi ili oni. Evo, kao što je bio slučaj sa Južnom Korejom, koja je 30. ili 31. selekcija svijeta, čini mi se. Ovaj, oni su izgubili i cijela nacija je ljuta, i predsjednik i premijer i građani, pa je i selektor dobio prijetnje smrću. Vrlo je onako ozbiljna situacija, ali ti nikad zapravo, što hoću da kažem, ne znaš kakav protivnik je s druge strane, s obzirom da su uglavnom jako rijetke te utakmice, posebno međukontinentalne.

0: Gledamo ove temperature, gradovi Bosne i Hercegovine, pazi, Mostar već 29.
1: Već 29.
0: A koliko sati? Sati, evo, 8:30. Pola 9. Dakle, možeš da zamisliš šta će biti u 12. Ja sam bio u Mostaru
1: jednom... Kod nas će u 12 biti 29, evo tako
0: kad piše. Kad je to bilo, prošlo ili pretprošlo ljeto?
1: Na svadbi ono, evo.
0: A nije, to prije.
1: Aha.
0: To je poslije. Lijepe ti se ono patike za asfalt.
1: Pa vjerujem ti ja. Mada i u Sarajevu zna biti situacija. Ima onaj most dole na otoci koji vodi od onih nebodera praktično na stranu gdje se nalaze i pijaca. Taj most ljeti, ono kad bude recimo 40 stepeni, bukvalno propadaš kroz njega, bukvalno.
0: A što ćeš ti na tom mostu kad živiš na Višnjiku?
1: Pa to šta ćeš je bilo, ti? Pa ja sam živio Emire nekad na Čengić Vili.
0: Dobro. Reko, kakve veze ima Višnjik sa Čengić Vilom, ali evo, dobro, jasnio si. Evo ovako, dakle, Banja Luka 25, Bijeljina 25, sa Sarajevo po ovom 21, ima više, Zenica 23, dakle, Sarajevo ispade najugodniji grad trenutno. A da li je?
1: Ako je suditi prema prognozama, odnosno prema tome što pokazuje AccuWeather, onda jeste, a mislim da realno jeste u odnosu na Mostar, da je u Sarajevu puno ugodnija temperatura, pa i u odnosu na Banja Luku, gore taj sever Bosne je poprilično ravan kod Tepsija, i onda kad ugrije, onda baš ugrije. Suštinski to je baš problem.

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km.

0: Terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: slušate Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

Dobro jutro, ponedeljak je 29. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog toplotnog vala koji će trajati do 30. juna uz dnevne temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Najkritičniji period biće od 11 do 17 sati, a građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu, smanje fizičke aktivnosti na otvorenom, redovno se hidriraju i posebno zaštite djecu, starije osobe i kronične bolesnike od posljedica ekstremnih vrućina. Vijeće za implementaciju mira PIK trebalo bi sutra 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od ključnih tema biti izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Prema dostupnim informacijama u toku su intenzivni razgovori između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se postigao dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita. Ukoliko kompromis izostane, postoji mogućnost da Washington preispita finansiranje OHR-a, dok se kao glavni kandidati dalje spominju italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, kojeg podržava SAD, i francuski diplomata René Trocaz, kojeg favorizuje dio evropskih država. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini 1. i 2. jula, gdje će s domaćim zvaničnicima razgovarati o nastavku evropskih integracija i provođenju ključnih reformi. Njena posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje ubrzanje reformskih procesa, posebno u oblasti pravosuđa, jačanja institucija i ispunjavanja uslova za početak pristupnih pregovora. Općina Stari grad Sarajevo odobrila je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro povodom utakmice Bosne i Hercegovine protiv SAD-a na svjetskom prvenstvu kako bi navijači mogli organizovano pratiti susret. Istovremeno općina Novo Sarajevo priprema identičnu odluku koja bi trebala biti razmatrana na sjednici općinskog vijeća sutra 30. juna uz obavezu poštivanja svih propisa o javnom redu i miru. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog i toplog vikenda danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području

0: Krajine, južne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu prijepodne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti, najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na

0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, savjetujemo da se prave češće pauze. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: Evo 10 sati, ponedjeljak 29. jun, na kraju smo našeg današnjeg druženja, dosta je naših slušatelja na moru, vade nam žice, šalju nam video uratke, kako se kupaju, kako nikad toplije more nije bilo krajem 6. mjeseca, kažu na Jadranu.
1: Tako je, tako sam i ja dobio informacije od članova porodice koji su u proteklom periodu, uglavnom zapravo prošle sedmice, bili na Jadranu, koristili ove slobodne dane, odnosno godišnje odmore od prošle godine, i svi kažu more nikad toplije vrelo. Epo, sad ne znam, je li pametno onda zapravo ići na more s obzirom da je tako vrelo?
0: Najbolje kad je vrelo. Što vrelije, to bolje.
1: Pa kako ćemo se onda rasladiti? Ja sam onda više za neku opciju rijeke. Žali Bože što ova naša Miljacka nije čista, pa da se
0: evo,
1: čovjek malo
0: kacija, pazi samo fotografije, šalje nam imenja, kemere, neka brodica. Ovo je najbolje ono kad je neki mali onaj brodić. Stipo. Plovi Stipo. Ono i onaj mali ili talasi samo na hvalevi ga ljudi. A tamo negdje iz Vašne pjeva Oliver Dragojević.
1: Dobro, to je prava ono jadranska atmosfera. I nahvatale se ove dagnje školjke po ovom brodiću, s obzirom da stoji već neko vrijeme na jednom mjestu.
0: Vidi, samo bi volio kad ono čovjek da je penziju dočekati.
1: Dobro.
0: Pa tako imati negdje ono malu kućicu i taj brodić i
1: barku.
0: I barku i...
1: Jo, bi to bilo lijepo. Lagano pecaš, pa kad što bude vruće, pa malo
0: u hladu. Rekao, dok je bio živo, nikad nije radio ništa ljeti. Ono je ljeti samo more, barka i riba. To je to.
1: Pametno.
0: Koji je to Gošpar bio, a?
1: Pa pametno, Boga mi, tako treba to kad čovjek obde u neke godine. Negdje kako kućerka, kakve vodice, štab za pecanje i lagano.
0: Ništa druže, ajde sutra ću ja malo navratiti samo u jutarnji da se pozdravimo i da ono se pozdravimo za ovu sezonu. Što se tiče utakmice Amerika, Bosna i Hercegovina, dakle ona se igra sa prvog na drugi.
1: Tako je, u 2 sata ujutro.
0: Ja se nadam da možemo.
1: Eto, pa ne znam, meni nešto zvoni.
0: Nikad dosta, ali ako budemo ono stvarno se posložili, ne može nam ni Amerika ništa.
1: Ma ja se nadam da ćemo mi pokazati onoj američkoj voditeljici koja je rekla da ne zna da nas nađe na mapi i da nema pojma ko smo mi i šta smo mi, da će oni nas pregaziti, da mi njoj fino se isprkosimo i pokažemo gdje smo na mapi.

0: Ajde, nećemo komentirati ni ovog Jakova Jozinovića, našao curu čovjek.
1: A, to je sad hit, to na TikToku, yes. House.
0: Ma nema, to to...
1: Ko je djevojka misteriozna? Pa Džejla Ramović kažu, to je sad 90, pišu svi 99%, pa analiziraju ruke, pa nokte, pa gdje ima prsten, pa jel se vidi naušnica, pa kakav je vrat, pa boja kose. Da vidiš ti analiza, Emre, pa nemamo takve analize za ove utakmice svjetskog prvenstva.
0: Moj, Andre. Dobro ljudi, dakle, danas smo dobili svog prvog

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Wolfs & Floors by Trgošped najavljuje veliku broj

0: kompletnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

ljeto. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova. Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mogu vino. Manje priče, više hitova. Hitova.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija. Ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista. Spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je

0: prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi Evropu mogao pogoditi talas dodatnih smrtnih slučajeva zbog ekstremnih vrućina. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus navodi da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama. Istovremeno Njemačka, Poljska i Češka oborile su temperaturne rekorde, a Svjetska zdravstvena organizacija poziva evropske zemlje da usvoje planove za zaštitu stanovništva od posljedica toplotnih valova. Uprkos visokim temperaturama, Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo nije zabilježio teže zdravstvene slučajeve povezane s vrućinom. Kako je za FEN-u izjavila specijalistkinja urgentne medicine Sabina Bungur, građani se najčešće javljaju zbog iscrpljenosti i kolapsnih stanja. Iz hitne pomoći preporučuju dovoljno tečnosti, izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati te posebnu zaštitu djece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Digitalnu platformu N-Click Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo trenutno koristi više od 4750 osiguranika koji na mobilne telefone primaju obavještenja o nalazima, terapijama i zakazanim pregledima. Direktor zavoda Muamer Kosovac ističe da je cilj digitalizacije pojednostaviti ostvarivanje prava pacijenata i smanjiti administrativne procedure uz nastavak razvoja elektronskih usluga. Najmanje 1500 osoba stradalo je u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima u najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajara. Američki geološki zavod upozorava da bi konačan broj žrtava mogao biti značajno veći. Katastrofa je dodatno pogoršala tešku ekonomsku i humanitarnu situaciju u toj južnoameričkoj zemlji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavine uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, južnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Hit FM Radio.
3: Mi volimo hitove.
4: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno. I tada sam ja, sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
6: nego ona tebi.
7: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: donosi pik.ba. Završena je grupna faza svjetskog fudbalskog prvenstva uz rekordnu posjećenost. Prve 72 utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku pratilo je više od 4 miliona i 600 hiljada gledatelja, dok je FIFA Fan Festival okupio još oko 5,5 miliona navijača. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, a nokaut faza nastavlja se uz očekivanja novih rekorda i velike sportske neizvjesnosti. Prema najnovijim projekcijama platforme Football Meets Data, najveći favorit za osvajanje svjetskog prvenstva je Francuska sa 17,2% vjerovatnoće ispred Argentine, Španije i Engleske. Matematički model reprezentaciji Bosne i Hercegovine daje 0,1% šansi za osvajanje titule, dok se Hrvatska s procijenjenih 1,9% nalazi među reprezentacijama iz drugog kruga favorita. Počela je nokaut faza svjetskog prvenstva u fudbalu. Reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala pobjedom nad Južnom Afrikom rezultatom 1:0. Strijelac odlučujućeg pogotka bio je Eustakio u prvoj minuti sudijske nadoknade. Kanađani će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta Maroko-Nizozemska, koji je na rasporedu večeras od 3 sata iza ponoći. Mladi fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović nominovan je za FIFA-inu nagradu za najbolji gol grupne faze svjetskog prvenstva. 18-godišnji BK fudbaler priznanje zaslužio pogodkom protiv Katara, a među kandidatima su i Leo Messi, Kylian Mbappé te Vinicius Junior. O dobitniku odlučuju glasovi navijača putem zvaničnih FIFA-inih platformi.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketi ima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi Europu mogao pogoditi talas dodatnih smrtnih slučajeva zbog ekstremnih vrućina. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus navodi da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama. Istovremeno Njemačka, Poljska i Češka oborile su temperaturne rekorde, a Svjetska zdravstvena organizacija poziva europske zemlje da usvoje planove za zaštitu stanovništva od posljedica toplotnih valova. Uprkos visokim temperaturama, Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo nije zabilježio teže zdravstvene slučajeve povezane s vrućinom. Kako je za FEN-u izjavila specijalistkinja urgentne medicine Sabina Bungur, građani se najčešće javljaju zbog iscrpljenosti i kolapsnih stanja. Iz hitne pomoći preporučuju dovoljno tečnosti, izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati te posebnu zaštitu djece, starih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Digitalnu platformu N-Click Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo trenutno koristi više od 4750 osiguranika koji na mobilne telefone primaju obavještenja o nalazima, terapijama i zakazanim pregledima. Direktor zavoda Muamer Kosovac ističe da je cilj digitalizacije pojednostaviti ostvarivanje prava pacijenata i smanjiti administrativne procedure uz nastavak razvoja elektronskih usluga. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivna vatrena linija duga oko 5 km, proširila se prema selima Sedlar i Grmljani i Poljice. Iz teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje navode da vatra trenutno najviše prijeti kućama u Donjim Grmljanima, dok gašenje otežava i nepristupačan teren i minska polja. Vatrogasci poručuju da je situacija teška, ali pod kontrolom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u i evo, ako ste večeras raspoloženi za malo drugačiji izlazak i želite uživati u vrhunskoj umjetnosti, imamo jedan baš onako lijep prijedlog. Večeras sa početkom u 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo očekuje vas jedna od najpoznatijih opera svjetskog repertoara, Toska, uz pratnju naravno Sarajevske filharmonije. Ova velika muzička drama u tri čina prvi put je izvedena još davne 1900. Godine u Rimu, a više od jednog stoljeća kasnije i dalje osvaja publiku širom svijeta. Pa eto, ako volite snažne emocije, moćnu muziku i priče koje ostaju dugo nakon spuštanja zavjese, možda je upravo ovo vaš plan za večeras. Ulaznice naravno možete potražiti online putem stranice Narodnog pozorišta Sarajevo ili direktno na blagajni pozorišta. Pa vidimo se!
0: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: 29. juni i danas malo pričamo o tropskim krajevima na Hit FM-u, a iskreno s obzirom na temperature koje nas ovih dana prate, možda se i osjećamo kao da smo već nekako zakoračili u neku tropsku zonu. Danas je Međunarodni dan tropskih područja, dan posvećen jednom od najbogatijih i najraznovrsnijih dijelova naše planete. Kad kažemo tropsko, prvo pomislimo na palme, egzotične plaže i more, ali tropska područja su mnogo više od toga. To su zapravo ogromne šume, rijeke, nevjerovatna raznolikost biljaka i životinja, ali i dom za veliki broj ljudi i kultura. Tropske šume često nazivaju i plućima planete jer imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže prirode. Nažalost, suočavaju se sa brojnim izazovima, od krčenja šuma do klimatskih promjena. I eto, dok mi danas u Sarajevu tražimo hlad, ventilator ili osvježenje, negdje u pravim tropskim krajevima ljudi žive sa visokim temperaturama non-stop i velikom vlagom u zraku i to im je onako svakodnevnica. Pa eto, možda je ovo baš nekako dobar dan i dobar podsjetnik da malo više cijenimo prirodu oko sebe, naše šume, rijeke i planine, jer bez obzira gdje živimo, svi

i dijelimo istu planetu. I eto sad, nakon ove male tropske priče, vraćamo se u naš sarajevski ljetni režim uz dobru muziku i nadamo se malo svježijem ostatku sedmice.

0: Ako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučivati da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Naveo je da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari. U Sarajevu je danas zvanično počela izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u kantonu Sarajevo. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručuje da će projekat uz podršku Evropske unije Sarajevu za 2 godine donijeti novi muzejski prostor koji je projektovao italijanski arhitekta Renzo Piano. Radovi su počeli nakon višedecenijskog čekanja na realizaciju ideje. Kantonalni sud u Tuzli prvostepenom presudom osudio je Denisa Prcića na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja kao odgovornu osobu Američkog univerziteta u BiH. Sud je utvrdio da je u periodu od marta do novembra 2020. godine studentima nezakonito naplaćivao troškove reakreditacije, čime je pribavljena imovinska korist univerzitetu i nanesena šteta studentima. Presuda je nepravosnažna, dozvoljena je žalba. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici nastavlja pripreme za završnicu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Darija Gerge nakon priprema na Vlašiću treniraju u gradskoj areni Husein Smajlović, a naredni meč igraju 2. jula protiv Turske u Zenici. Nakon toga Bosna i Hercegovina 6. jula gostuje Srbiji u Beogradu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pozo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavine uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, južnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Čuli smo vijesti i aktuelnosti u 13, hvala Andrej, a mi idemo sad dalje kroz ovaj ponedjeljak na Hit FM-u u dobrom ritmu i sa dobrim pričama i savjetima za ove visoke temperature. Pričat ćemo malo o tehnologiji, a onda donosimo jedan super dobar prijedlog za bijeg iz gradske gužve i bijeg od visokih temperatura.

0: Ali koji je uređaj prije skoro dvije decenije promijenio način na koji pričamo, slušamo muziku, gledamo sadržaj i koristimo internet? E pa, na današnji dan 2007. godine predstavljen je prvi iPhone. Telefon koji je tad izgledao kao nešto iz budućnosti. Nije to bio samo telefon za pozive i poruke. On je imao internet, imao je muzički player poput iPoda, veliki prostor za pohranu i potpuno drugačiji način korištenja mobilnog uređaja. E sad, ako na to još dodamo i kombinaciju sa iTunesom, koji je tad bio jedan od najvećih servisa za kupovinu muzike, iPhone je promijenio način na koji slušamo pjesme, gledamo video sadržaje i pristupamo informacijama. I zato evo danas je normalno da sve imamo na jednom malom ekranu u džepu, ali tad je iPhone zaista označio početak jedne nove digitalne ere. Zanimljivo je i pomisliti koliko se naš svakodnevni život promijenio od samo jednog uređaja koji je prije 19 godina stigao na tržište.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i

kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u, temperature u Sarajevu preko 30, pa eto, ako vam treba bijeg od gradske gužve, možda je vrijeme da pogledate

jeste malo prema Trebeviću. Ova Sarajevska planina sve je popularnija među kamperima iz Evrope, ali i cijelog svijeta koji upravo ovdje traže i mir i prirodu i malo odmora daleko od svakodnevne vreve. Iako su autokampovi na Trebeviću relativno novi, interesovanje je već veliko, a mnogi termini su unaprijed već rezervisani. Posjetioci najčešće ostaju nekoliko dana, a neki odluče produžiti boravak i na cijelu sedmicu. Kampovi nude sve što je potrebno za ugodan odmor, uređene toalete, tuševe, internet, mogućnost pranja veša, ali i dodatni sadržaj poput iznajmljivanja bicikala i uživanja u brojnim stazama za šetnju i planinarenje. A ono što posebno oduševljava goste jeste činjenica da se ovdje zaista može osjetiti priroda. Uz malo sreće, društvo vam mogu praviti i srne ili zečevi koji se pojave u blizini. Dakle, ako vam je dosta asfalta i buke, možda je pravo vrijeme za mali bijeg na Trebević. Ko zna, možda vas šator, kamper ili samo dobra šetnja kroz šumu čekaju već ovog vikenda, pa pametno planiraj.

0: kreće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Baksuz Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maksus Apiterapija.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko? Pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Jes, dobro su. Aj, živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučivati da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Naveo je da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmice između Bosne i Hercegovine SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari. U Sarajevu je danas zvanično počela izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Art Sevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u kantonu Sarajevo.

0: Dozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavine uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, južnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno su 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: U minutama smo iza 14 sati i naše zajedničko druženje na Hit FM-u za danas se ovdje završava. Nadam se da ste u rashlađenom prostoru i da ne planirate nasunce bez zaštitne opreme i faktora. Čuvajte se i ostanite uz najveće hitove, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!

0: 031 010 030.
1: Za hitove koje voliš, uključi se sada ti.
0: Tvoj grad, tvoj radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Nokaut faza svjetskog fudbalskog prvenstva ulazi u puni ritam, a danas su na rasporedu tri susreta 16. finala. Program otvaraju Brazil i Japan u 19 sati, zatim od 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka i Paragvaj, dok je za 3 sata poslije ponoći zakazan derbi između Nizozemske i Maroka. Sve utakmice odlučuju

0: odlučuju putnika u osminu finala, jer u ovoj fazi više nema popravnog ispita. Selektor fudbalske reprezentacije Južne Koreje Hong Myung-bo podnio je ostavku nakon ispadanja njegove selekcije u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Južna Koreja je grupu završila s jednom pobjedom i dva poraza, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i najave istraga u zemlji. Policija je pojačala sigurnosne mjere nakon prijetnji upućenih selektoru koji je preuzeo odgovornost za rezultat. Cijene ulaznica za 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva značajno variraju, pa se najjeftinije karte kreću od oko $449 za duel Belgije i Senegala do $2777 za utakmicu Meksika i Ekvadora. Među najskupljim susretima je i duel Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, gdje najjeftinija ulaznica košta $1716, što ovu utakmicu svrstava u vrh po cijeni u ovoj fazi takmičenja. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država uoči duela 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine poručuje da je pod pritiskom rezultata. Krilni igrač Serginho Dest istakao je da je cilj ekipe osvajanje turnira i da moraju pobjeđivati sve protivnike, dok je Florian Balogun naglasio da u nokaut fazi više nema prava na grešku. Utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Der Sport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavine uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, južnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno su 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dragi ljudi. Ako imate glavobolju, ako imate letargiju neku, ako imate osjećaj da težite 120 kila više od vaše težine, onda je sve u redu s vama. Ništa vam nije, samo i do vremena koje je haotično ovih dana. U toplotnom valu smo i to je tek juni mjesec i moramo ga podnijeti, izdržati, štititi sebe što više. O toplotnom valu smo govorili i u petak, govorit ćemo i danas. Najaktuelnija je tema i najviše možemo između sebe podijeliti savjeta kako zaštititi svoje zdravlje na ovim vrućinama. O tome nešto kasnije, idemo odmah sa pozdravnom muzičkom numerom. Slušajte Hit FM i Drive Time do 18 sati.

0: se na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.

obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

vruć, onda definitivno niste jedini. Dobra vijest za sve one koji zaista voli lako podnose ovu vrućinu, a za sve nas ostale loše je ta da još nismo na kraju ovog toplotnog vala. Meteorolozi najavljuju da će ovakve temperature potrajati najmanje do srijede, a slična situacija nije samo kod nas, gotovo cijela Evropa ovih dana suočava se s ekstremnim vrućinama, u pojedinim zemljama obaraju se temperaturni rekordi, izdaju se crveni meto alarmi, kod nas je još uvijek narandžasti na snazi, bilježe se požari i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Kažu da je ovo jedan od najintenzivnijih junskih toplotnih valova posljednjih godina, a kod nas klima uređaji rade punom parom, prodaju se ventilatori, traži se mjesto više na bazenima, jezerima i rijekama, na moru skoro svi kapaciteti popunjeni i svi nekako odbrojavamo dane do malo svježih temperatura. Ljekari i dalje savjetuju isto, pite dovoljno vode, izbjegavajte sunce između 11 i 17 sati, ja bih rekla između 9 i 19, nosite laganu odjeću i ako možete usporite tempo ovih dana. Zanima me kako podnosite ove vrućine, odnosno nekako ih podnosite da se raslađujete ili tako nešto slično, već jeste li od onih koji tim A recimo, koji su uvijek za ove vrućine i vrlo lako ih podnosite, ili ste tim B gdje jedva čekate da ljeto prođe. Što bi reklo bijelo dugme, jedva čekam da se svrši ljeto. Slušamo ih u nastavku, idemo u planine, tamo nema zime, definitivno izgleda kakvo vrijeme dolazi da ćemo svi ići prema tim planinama da živimo u njima. Čekam vaše odgovore, pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
0: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 29. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zemlje članice Evropske unije nastavlje razgovore o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italija za tu funkciju predlaže diplomatu Antonija Zanardija Landija uz nezvanični non-paper dokument u kojem se navodi da neće poništavati odluke prethodnih visokih predstavnika i da će bonske ovlasti koristiti samo kao krajnju mjeru. O ovom pitanju očekuje se razgovori na sutrašnjem sastanku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK. Za sutra je zakazana 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojima su izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za posljednje 3 godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Sjednica počinje u 11 sati. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Transparency International u BiH i utvrdio da je prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog višegodišnjeg postupanja kantonalnog suda u Sarajevu. Sud je naložio okončanje postupka i isplatu naknade nematerijalne štete. Iz Transparency Internationala upozoravaju da dugotrajni sudski procesi obesmišljavaju pravo na pristup informacijama i otežavaju kontrolu rada javnih institucija, te pozivaju građani i medije da nastave zahtijevati informacije od javnog interesa. Fundacija za kinematografiju raspisala je konkurs za sufinanciranje filmskih projekata za 2025. godinu, vrijedan ukupno 2 milijuna i 425 hiljada maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je igranim, animiranim, dokumentarnim i eksperimentalnim dugometražnim filmovima domaćih autora. Podrška je predviđena i za kratkometražne filmove, razvoj scenarija te manjinske BiH koprodukcije. Iz fondacije poručuju da su nakon višegodišnjih problema i revizije procedura stvoreni uslovi za nastavak redovnog rada i financiranja filmske produkcije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavina.

0: Ne može biti širom zemlje. U Sarajevu sutra prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura zaka oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Snajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati i podsjećam vas da danas govorimo o toplotnom valu koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, ali i gotovo cijelu Evropu. Vikend iza nas bio je izuzetno vruć. Meteorolozi najavljuju da će visoke temperature potrajati još nekoliko dana. U mnogim evropskim zemljama na snazi su upozorenja zbog ekstremnih vrućina i povećanog rizika od požara. Pitala sam vas kako podnosite ove vrućine s tim da jeste li tim A koji zaista voli ove vrućine i uživa u njima ili ste tim B koji jedva čeka da se svrši ljeto. Rijad kaže, ja ustanem sat ranije da sve završim dok nije ugrijalo, poslije podne ne mogu nigdje osim u hladu biti, ja sam od onih iz tima B i jedva čekam da se svrši ljeto. Amina kaže, ne mogu bez klime, priznajem, ali trudim se da ne pravim veliku razliku između vanjske i unutrašnje temperature, tako da bih rekla da sam ja više tim B nego tim A. Damir poručuje, najbolje raslađenje mi je večernja šetnja uz Miljac, tek tada se može normalno disati. Ja sam među 99% onih koji su tim B. Volim ljeto, ali zaista ne volim ovakve vrućine. Anesa piše, stalno nosim flašu vode sa sobom i jedem puno voća, nekako mi je tako lakše podnijeti ove vrućine, mada u suštini nemam ništa protiv njih puno. Volim vrućine, ali u hladovini ja bih ipak rekla možda da više naginjem timu A. Dobro, pošteno Anesa. Sadala je pisala, ja sam zimski tip, ljeto volim sa kada sam na moru, u gradu mi je ovih dana baš teško. Team B for life. Super, hvala vam puno. Kako god podnosili ove temperature, jedno nam je sigurno, čuvajte sebe i ljude oko sebe. Pijte dovoljno tečnosti, izbjegavajte duži boravak na suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana, a ako poznajete starije osobe koje žive same, provjerite kako su. Malo pažnje, malo više vode ovih dana zaista mogu napraviti veliku razliku, a kako pazite na ljude, pazite i na životinje. Ispred zgrada ostavite neke posudice sa nekom hranom i vodom kada mačke ili psi prođu da se mogu napiti, golubovi, bilo koje ptice, vrane, svrake, što god mi imamo ovdje, vrapčići u našem Sarajevu. Pticama i životinjama zaista treba mnogo više truda da dođu do neke vode, a nama je trud nekakav. Nasuti malo vode u posudicu i ostaviti ispred ulaza. Brinimo jedni o drugima i život će odmah biti puno ljepši, a vrućine, pa i one će proći. Srijeda će sad po sad.

0: imamo oko ovoga.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe & Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Inter Sport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Kako vrijeme brzo leti, 16 godina je prošlo kako nas je zauvijek napustio Edo Mulahalilović, bosansko-hercegovački tekstopisac i producent. Rođen je u Sarajevu, a preminuo je u Beogradu 2010. godine nakon duge borbe sa teškom bolešću. Ako niste znali, Edo je 1983. godine zajedno sa Zoranom Kesićem, Pjerom Žalicom i Zudinom Količićem osnovao bend Baobab. 85. godine četiri muzičara zajedno sa Hajrudinom Varešanovićem, našim Harijem Ataharijem, osnivaju bend Harijem Atahari. 1991. godine Edo izdaje solo album Jedna pjesma cijelog života, ali rat na prostorima bivše Jugoslavije spriječava ga u daljnoj karijeri. Obustavlja je i vraća se 1994. godine na Eurosong s pjesmom Ostani kraj mene, koju su otpjevali Alma i Dejan. Edo je napisao ovu pjesmu, zaista je jedna od najljepših.

0: balada koji su nas predstavljale na Eurosongu. Mi ćemo Edu slušati sa dvije njegove pjesme u našem mini koncertu, naravno jedna je pjesma cijelog života i pjesma s njegovim bratom Adijem Mulahalilovićem A šta ću ja. Na ovaj način prisjetit ćemo se Ede i zahvaliti mu na svemu onome što je uradio kad je bosansko-hercegovačko muzičko nebo u pitanju, koliko je lijepih pjesama koji su ostale zauvijek ili otpjevao ili napisao.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Mi smo šampioni ljubavi, mi smo pobjednici, ostali su iza nas. Mi smo veterani nježnosti, ja znam.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
8: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
9: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, ponedeljak je 29. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zemlje članice Evropske unije nastavlje razgovore o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italija za tu funkciju predlaže diplomatu Antonija Zanardija Landija uz nezvanični non-paper dokument u kojem se navodi da neće poništavati odluke prethodnih visokih predstavnika i da će bonske ovlasti koristiti samo kao krajnju mjeru. O ovom pitanju očekuje se razgovori na sutrašnjem sastanku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK. Za sutra je zakazana 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojima su izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za posljednje 3 godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Sjednica počinje u 11 sati. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Transparency International u BiH i utvrdio da je prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog višegodišnjeg postupanja kantonalnog suda u Sarajevu. Sud je naložio okončanje postupka i isplatu naknade nematerijalne štete. Iz Transparency Internationala upozoravaju da dugotrajni sudski procesi obesmišljavaju pravo na pristup informacijama i otežavaju kontrolu rada javnih institucija, te pozivaju građani i medije da nastave zahtijevati informacije od javnog interesa. Fundacija za kinematografiju raspisala je konkurs za sufinanciranje filmskih projekata za 2025. godinu, vrijedan ukupno 2 milijuna i 425 hiljada maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je igranim, animiranim, dokumentarnim i eksperimentalnim dugometražnim filmovima domaćih autora. Podrška je predviđena i za kratkometražne filmove, razvoj scenarija te manjinske BiH koprodukcije. Iz fondacije poručuju da su nakon višegodišnjih problema i revizije procedura stvoreni uslovi za nastavak redovnog rada i financiranja filmske produkcije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu sutra prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura zaka oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u.

0: nosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put! Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo nam je 17 sati, družimo se još nekih sat vremena na Hit FM-u, dobra muzika po vašem i našem izboru, a ovih dana pa ne možemo da ne pričamo o ovom toplotnom valu koji nas je zadesio. Nije pogodio samo Bosnu i Hercegovinu, nego gotovo cijelu Europu, a zanimljivo je da su se u mnogim europskim gradovima ljudi počeli snalaziti na razne načine, posebno tamo gdje klima uređaji nisu uobičajeni. Recimo u Parizu, gdje veliki broj stanova nema klimu, posljednjih dana društvene mreže prepune su fotografija i videa ljudi koji aluminijsku foliju lijepe na prozore. Možda zvuči neobično, ali razlog je vrlo jednostavan. Aluminijska folija odbija sunčeve zrake i dio toplote prije nego što ona zagrije staklo i uđe u prostoriju. Naravno, to nije trajno rješenje, niti izgleda posebno lijepo, ali u danima kada temperature prelaze 35, čak i 40 stepeni Celzijusovih, mnogima znači nekoliko stepeni manje u stanu. Stručnjaci imaju još nekoliko korisnih savjeta za sve koji nemaju klima uređaje, pa ako ste među njima, slušajte dobro. Tokom dana držite prozore zatvorenima, spustite roletne ili navucite zavise kako sunce ne bi zagrijalo prostoriju. Tek kada navečer temperatura vani padne ispod one u stanu, otvorite prozore i napravite propuh. Ako imate ventilator, ispred njega stavite posudu sa hladnim ledom ili vodom, a vazduh će biti svježiji i ugodniji. Što manje koristite rernu i šporet tokom najtoplijeg dijela dana, jer i oni dodatno zagrijavaju prostor. Ako imate balkon, spustite tende ili napravite hlad biljkama i suncobranima, svaka prepreka direktnom suncu pomaže. I možda ono najvažnije, nemojte čekati da vam bude prevruće, pokušajte spriječiti da toplota uopšte uđe u stan. Mnogo je lakše zadržati prostoriju hladnom, nego je kasnije rashladiti. A ako imate neki svoj trik kako vi rashlađujete svoje prostorije i koji vam uvijek upali protiv ovih vrućina, jedva čekam da to pročitam na 061 010 030 naš Viber broj. Možda baš vaš savjet nekome ovih dana dobrodoće.

0: na Hit FM-u, kakva muzika, ovo je bila muzička želja naše slušateljke Naide, bravo za izbor.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
5: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite.

Pola šest je i sigurno sam da vas ovih dana ništa ne može rasladiti kao dobra hladna voda ili limunada. E, kada smo već kod limunade, evo i sjajnog recepta za sve vas koji ste probali tursku limunadu, znate o čemu govorim, a za sve vas koji nažalost to još uvijek niste uradili, ne morate otići u Tursku da biste je probali, možete i sami kod kuće napraviti. Evo kako vaša limunada može imati bogatiju aromu i prijatnu citrusnu notu, baš prava turska limunada. Potrebno vam je 4 limuna, 200 grama šećera, 1 litar hladne vode. Po želji možete dodati i kockice leda, listiće mente ili kriške limuna za dekoraciju. Ja uvijek dodam mentu jer volim tu limunadu, tako je volim zvati, limunada sa mentom. E pa prvo i osnovno je da limune prvo dobro operete jer se u ovom receptu koristi njihova kora. Zatim ih iscijedite na manje komade, uklonite košpice i stavite u blender zajedno sa šećerom i manjom količinom vode. Sve sastojke kratko izmiksajte, vodeći računa da se limun ne usitni previše kako kora ne bi pustila gorčinu. Nakon toga dodajte ostatak vode, promiješajte i procijedite kroz sitnu cjediljku ili gazu kako biste dobili bistar i osvježavajući napitak. Prije serviranja limunadu dobro ohladite u frižideru, a za razliku od klasične limunade kod turske verzije, evo čuli ste i u receptu, koristi se cijeli limun uključujući i koru. Upravo ona daje napitku intenzivniji miris i bogatiji okus, zbog čega mnogi tvrde da je aromatičnija od tradicionalne limunade. Važno je, samo ponavljam, da se limun ne blenda predugo, jer bi bijeli dio kore i sama kora mogli učiniti napitak gorkim. Probajte, zahvalit ćete mi kasnije, ovo je zaista jedan sjajan osvježavajući napitak i svakako vam preporučujem da svježi list mente stavite u njega, tako će vas ono razgaliti, kako mi to volimo reći, i rashladiti u ovim vrelim danima.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 29. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zemlje članice Evropske unije nastavlje razgovore o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italija za tu funkciju predlaže diplomatu Antonija Zanardija Landija uz nezvanični non-paper dokument u kojem se navodi da neće poništavati odluke prethodnih visokih predstavnika i da će bonske ovlasti koristiti samo kao krajnju mjeru. O ovom pitanju očekuje se razgovori na sutrašnjem sastanku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK. Za sutra je zakazana 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojima su izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za posljednje tri godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Sjednica počinje u 11 sati. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Transparency International u BiH i utvrdio da je prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog višegodišnjeg postupanja kantonalnog suda u Sarajevu. Sud je naložio okončanje postupka i isplatu naknade nematerijalne štete. Iz Transparency Internationala upozoravaju da dugotrajni sudski procesi obesmišljavaju pravo na pristup informacijama i otežavaju kontrolu rada javnih institucija, te pozivaju građani i medije da nastave zahtijevati informacije od javnog interesa. Fundacija za kinematografiju raspisala je konkurs za sufinanciranje filmskih projekata za 2025. godinu, vrijedan ukupno 2 milijuna i 425 hiljada maraka. Najveći dio sredstava namijenjen je igranim, animiranim, dokumentarnim i eksperimentalnim dugometražnim filmovima domaćih autora. Podrška je predviđena i za kratkometražne filmove, razvoj scenarija te manjinske BiH koprodukcije. Iz fondacije poručuju da su nakon višegodišnjih problema i revizije procedura stvoreni uslovi za nastavak redovnog rada i financiranja filmske produkcije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu sutra prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura zaka oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.

0: donosi pik.ba. Nokaut faza svjetskog fudbalskog prvenstva ulazi u puni ritam, a danas su na rasporedu tri susreta 16. finala. Program otvaraju Brazil i Japan u 19 sati, zatim od 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka i Paragvaj, dok je za 3 sata poslije ponoći zakazan derbi između Nizozemske i Maroka. Sve utakmice odlučuju putnika u osminu finala, jer u ovoj fazi više nema popravnog ispita. Selekcija Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva igraće protiv Portugala. Susret je zakazan u Torontu noći s četvrtka na petak u 1 sat po našem vremenu. Pobjednik tog duela u osmini finala ide na boljeg iz meča Španije i Austrije, dok se u nastavku žeba otvara mogućnosti potencijalnog četvrtfinalnog okršaja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igraju u noći sa srijede na četvrtak 2. jula u 16. finala svjetskog prvenstva. U dosadašnja tri međusobna susreda SAD ima dvije pobjede, dok jedan meč završen neriješeno. Utakmica počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu uz direktan prijenos na Federalnoj TV i Areni Sport. Reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država Serginho Desca, igrač Esmira Bajraktarevića iz PSV-a, poručuje kako se nada da će BH fudbaler zažaliti što je odabrao Bosnu i Hercegovinu umjesto SAD-a. Bajraktarević, koji je 2024. promijenio reprezentaciju, u nokaut fazi svjetskog prvenstva igraće upravo protiv zemlje u kojoj je rođen. Desce je istakao da je Bajraktarević izabrao drugu stranu i da se nada pobjede SAD-a u ovom duelu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci

0: 76. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Nokaut faza svjetskog fudbalskog prvenstva ulazi u puni ritam, a danas su na rasporedu tri susreta 16. finala. Program otvaraju Brazil i Japan u 19 sati, zatim od 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka i Paragvaj, dok je za 3 sata poslije ponoći zakazan derbi između Nizozemske i Maroka. Sve utakmice odlučuju putnika u osminu finala, jer u ovoj fazi više nema popravnog ispita. Selektor fudbalske reprezentacije Južne Koreje Hong Myung-bo podnio je ostavku nakon ispadanja njegove selekcije u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Južna Koreja je grupu završila s jednom pobjedom i dva poraza, što je izazvalo snažne reakcije javnosti i najave istraga u zemlji. Policija je pojačala sigurnosne mjere nakon prijetnji upućenih selektoru koji je preuzeo odgovornost za rezultat. Cijene ulaznica za 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva značajno variraju, pa se najjeftinije karte kreću od oko $449 za duel Belgije i Senegala do $2777 za utakmicu Meksika i Ekvadora. Među najskupljim susretima je i duel Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, gdje najjeftinija ulaznica košta $1716, što ovu utakmicu svrstava u vrh po cijeni u ovoj fazi takmičenja. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država uoči duela 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine poručuje da je pod pritiskom rezultata. Krilni igrač Serginho Dest istakao je da je cilj ekipe osvajanje turnira i da moraju pobjeđivati sve protivnike, dok je Florian Balogun naglasio da u nokaut fazi više nema prava na grešku. Utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
5: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.